Am bawath de tsanin ga ha am bak don fat do kin yomin ga hanish an ga ha am bane oath de ha taka mar ju ha ga na giran kin no snina de tawan ha ha he bien so ninge wan itin ga ha is it do na ha dawins ha na ga ha is ni it kin yomin kin na bi touch Itinji inu habi te tawan. Nakoda Impressions on our dummy inside CJWE. Oh, na.